0: najbolja muzika. Puls Radio.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne vole sve te lezibe i

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente, ali i nalaže američkoj mornarici velike tehnološke promjene na nosačima aviona. Trump je ministru odbrane naložio da napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja zameni tradicionalnim parnim katapultima i hidrauličnim sistemima. Smatra da su postojeća rješenja preskupa i previše komplikovana. Drugom direktivom je ministar odbrane dobio zadatak da pokrene osnivanje petog mornaričkog brodogradilišta i omogući stranim brodograditeljima da pod određenim uslovima učestvuju u izgradnji američkih ratnih brodova. Posebnom proklamacijom Trump je uveo nove carine na dronove i njihove delove, navodeći kao razlog zaštitu nacionalne bezbednosti. Dakle, za posebno osjetljive dronove carina je čak 100%. Ostanite vi uz Plus Radio. Mnogo dobre muzike obećavamo u nastavku programa.

0: više od života.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.